0: күчәйтиш катарлык алайды функцияләрне үстиге алган районларны тәфсилиләштерүп вә айдаңлаштырып, техимы тогры булган бошлык башкарыш кайдысы вә коллай сиясаты белән тәэминлейди.
1: Станциямыз хәбәре. Гоуян 9-нчы айның 8-нчы көне шәһәр яңалашны юқур сүпәттә илгәр сүрүп, шәһәрнең ишки тәрәккыятын илгәр сүрүш баш темасы да 21-нчы кетем махсус темалык үгүнүш кылды. Гоуян зонлисы Ли Чан үгүнүш кыясатчылык кылганда мунуларны тәэкидледи. Башуҗи Ши Цзиньпиннең шәһәрне яңалаш хезмәте тогырсыдагы мөһим йол ярыгының роли вә партия мәркәзи комитетының алақыдар тәдбір орынлаштырмаларыны чоңқыр өгініп, зычылаштырып, имканиетлік сыжыл шәр яңылаш әндезісі бәрпа қылып, шәр құрылмысыны әлалаштыруш, функциясыны мүкеммелләштіруш, мәдіниет томырыны давамлаштыруш, сүпәтіні өстірішіні үлгірі сүріп, шәрінің юқыр сүпәтлік тәрәқиаты арқылық, халықтың гүзел тұрмыш ихтиячыны техімі яқшы қандыруш керек. Джунго шәһәр пиланлаш илми җәмгыятының кеңәш башлыгы Яң Баужун төшендүриш бәрде. Гоуянның муавин зунлисе Дин Шөшаң, Хы Лифың, дәүләт комиссары Ву Чжинлун фикер алмаштырып сөз кылды. Ли Чан төшендүриш вә фикер алмаштыру сөзен аңлагандан кийин мондак дип күрсәтте. Әмилият дәвамында шәһәр тәрәккыят кануны итеге булган тонышны чоңкурлаштырып, Адамны асас кылышты чиң туруп, юқур сүпәтлик шәһәр яңалашны илгәр сүриш керек. Халык шәһри идеясын умумүзлек әмилият күрсәтеп, иң яхшы байлыкны халыкка калдырып, җанландырылып үзгәртелгән оммави бошлык, экология байлыгы катарлыкларны алды белән халык тормышы ихтиҗын кандырышка ишелтиш керек. Амма алдырган, кыйналган, гәм кылган Тәкәзә болған мәселеләні әл қылышны алдың қорынғы қойып, әмілі тәдбір қолынып, тұралғы тұрмыш шарайтыны яқшылаш керек. Шәрні еңілашның әмілі мәзмонуны тоғыры игіләп, апетнің алдыны іліш, апет зинін азайч ықтыдарыны гәуділік күчәйтіп, түрлік апетлерінің пал алдыны іліш вә оныңғы тақабыл тұрыш керек. Яшашқа, ішләшкі бап келедіған сәвияны гәуділік өстіріп, Шәһәрнең иктидары, сүпте вә тәрәккыят хаяты көченә умумилек үстүриш кирәк. Үзгеч шәһәр кыяфәте яртышны гәүдәләндереп, мәнзәре әндизесе, тарихи мәдәният томырын яхшы кугдап, шәһәр хатирәсенә яхшы варислык кылыш кирәк. Ли Чан моныланы тәэкидледе. Шәһәрне яңалаш бер система курылышы, чокым бер туташ планлап, маслаштырушны күчәйтеп, кудрәтлек берекме күч мөҗәссәмләш кирәк. Hükümet silinmesi salmakını aşırıp, amıl baylıkı kapalıtını küçeytip, zor kuruluş türlerini ilgari sürüş gerek. Bazar küçüğe rolünü tekimi yakşı cari kıldırıp, köpmenbelik imkaniyetlik sicil meblağ seliş, meblağ yürüştürüş sistemisini berpa kılış gerek. Yirik plan, yer işletiş, maliye, bac, pul muamili katarlık cihetlerdeki alakadar siyaset, kanun, nizam, və ölçəm qaydalarını ehtiyacğa qarab vaqtıda təngşəş və sərxillaşdırış kerak.
0: Stansımız xəbəri. Məmləkətlik dərslik xizməti yığını 9-cu ayın 8-ci günü Beycəngdə edildi. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Gouyanın muavin zonlisi Din Şüyəşən yığınıqı qatnaşdı həm söz qıldı. Din Şüyəşən mundaq dəb görsətdi. Дәреслік білім тарқытыдыған асаслық васты болып, партия вә дөләтнің ирадысыны намайян қылыды. Халық көңіл бөлідіған зор мәселелеріні әксәттіруді. О, партияның марып фанжыныны әмәлиләштіріш вә марып нишанını ішқа ашырышқа бейвасты мұнасуәтлік. Башуджи Ши Цзиньпиннің мөхім йол йорықының рухіні чоңқыр өгініп, ызжылаштырып, Марыпның сияси хусусиеті, халықчылы хусусиеті, стратегиялік хусусиетіні чоңқыр игіләп, Yüksek siyasi mesuliyet tuyğusu və tarixi buruş tuyğusu bilən dərslik xizmətini yanımı küçəytib və yaxşılab, cüngücə yuqur süpətlik dərslik sistemisi bərpa qılışını tezlətib, marib küşlük dövləti quruluşını küşlük tərəqi egi qılış gerək. Dinşuəsiyan monolanı təkidlədi. Partiyinin dərslik xizmətigi bolğan umum yüzlük rəhbərlikədə çıngdırıb və onu küçəytib, toğrı siyasi yönülüş və qımmət yönülüşünü puxtı egiləb, Партияның мәр фанжынының дәрісілік құрылы